Կամարջո բատպատի ծեմուլու ռադիո մսմեն էլեբո։ Եթեր շիա ռադիո սադուրի Թուրքիես խմա։ Ես կախլավ 17 իունիսի 4 շաբաթի Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսի դրոյի 12 սաաթիա։ Ռադիո Թուրքիես խմիս կարթոնոմանի գդացեմեբիս մոսմենա Անկարիդան շեգիզլիատ ყოველ დღე Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսի դրոյի 12 սաաթիդან 9645 կիլոհերցի սիხშირის 31 մետრის მოკლე დიაპაზონზე

Բարի լույս արգելո ընկերներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ-ի համատլուերն են Չորեքշաբթի, հունիսի 17։ Ձեզ են ներկայացում ովակախավար իրադարձությունները։ Ասեսանը 95 միլիոն դոլար աջակցությամբ հակաօդային պաշտպանության արդիականացման պայմանագիր է կնքել։ Գևամիությունը բախվում է մեծ ճնշմանը։ Միացյալ Նահանգները արգելում է Իսրայելին տեսել Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը։ Իսրայելը պատասխում է Լիբանանի ԵԿԱՏԵ օկուպացիային։ Թուրքական ասեսան պաշտպանական ընկերությունը 95 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել Թուրքիայի պաշտպանական նախարարության քարտուղարության հետ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման համար։ Ասեսանը հայտարարել է, որ պայմանագիր է կնքել, որը վերաբերվում է երկրի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները հզորացնելու համար նախատեսած համակարգերին։ Պայմանագիրը ենթադրաբար կաջակցի Թուրքիայի պողպատե գմբեթ ծրագին, որը բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանության ճարտարապետություն է, որը մշակվել է պաշտպանական արդյունաբերության կողմից, որպես ներքին համակարգերի համակարգ, որը ներառում է հակաօդային պաշտպանության բոլոր բաղադրիչները։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Իսրայելի բանակը պատասխանել Լիբանանում ԵԿԱՏԵ-ի ներխուժման, չնայած Միացյալ Նահանգները Իրան համաձայնագրին, որը նախատեսում է պատերազմը դադարեցնել բազմաթիվ ճակատներում։ Բանակը պատրաստ է երկար ժամանակ մնալ Լիբանանում, եթե Իսրայելի քաղաքական ղեկավարությունը հրանք ստանա, հաղորդում է Իսրայելի հանրային հեռարձակող քանը, հղումանելով անանուն իսրայելական ավտանգության աղբյուրներին։ Աղբյուրները նաև հավելել են, որ բանակը պատրաստ է Լիբանանում բոլոր սեռաներին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը Թեհրանը շարժում են դեպի համաձայնագրերի սուրագրում Շվեյցարիայում ուրբաթորը։ Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Միացյալ Նահանգները Իսրայելից թաքցրել է Պակիստանի միջորդությամբ կնքված փոխհմբրման ուշագրի տեքստը, մինչև դրա պաշտոնական սուրագրումը Ժնևում, ինչն ավելի է սուրում դաշնակիցների միջև հարաբերություն է, քանի որ նրանք բախվում են Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագրի և Լիբանանում ընդդացող մարտերի հետ։ Իսրայելական X24 News հեռարձակողի դիվանագիտական թղթակից Գայ Ազրիելը նույնպես հաստատել է հաղորդագրությունը։ Ես կարող եմ հաստատել, որ Իսրայելը պաշտոնապես դիմել է Իրանի հետ փոխհմբրման ուշագրի մուտք գործելու համար և մերժվել է։ Սա ուշագրավ և խիստ անսովոր զարգացում է մերձավոր դաշնակիցների միջև, ազգային ավտանգության նման կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերում, ասել է Ազրիելը։ Եվրոպական խորհրդարանի մի քանի անդամներ կոչ անել Եվրամիությանը դադարեցնել Արևտուրը օկուպացած Պալեստինյան տարածքում կառուցված անօրինական իսրայելական բնակավայրի հետ, քանի որ Բրյուսելի վրա ճնշումն աճում է օկուպացած ամերիկյան ապին բնակավայրի գործունեության դեմ կոնկրետ գործունեության ձեռնարկելու համար։ Եվրամիության արտաքին են քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասի հետ լիագումար քննարկման ժամանակ օրենսդիրները կոչ անել Դաշինքին արգելել անօրինական իսրայելական բնակավայրի ցախող ապրանքներն ու ծառայությունը, պնդելով, որ շարունակական արևտուրը խաթարում է միջազգային իրավունքը և երկու պետությունը լուսման հերանկարները։ Կալասը նաև նշեց, որ Իսրայելի օկուպացած ամերիկյան ԱՊ-ի բնակավայրը արագորեն ընդլայնելու ծրագրերը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին և ավելի է խաթարում երկու պետությունը լուսման հերանկարները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զինված ուժը հարվածել են նավի արևելյան խաղաղ օվկիանոսում, որի հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, իսկ երկուսը ողջերմ մնացել։ Հարավային հրամանատարությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների ԱՊԱ-ին պահպանությունը տեղեկացել է որոնողական փրկարարական գործողությունների մասին։ Միացյալ Նահանգները հավաստել են ասել այն նավերին, որոնց մեղադրում է թմրանյութեր տեղափոխելու մեջ։ Նման նավերի վրա Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հարվածները սեպտեմբերից ի վեր խլել են ավելի քան 200 մարդու կյանք։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Եթե որևէ օտար եկա կազմակերպություն կարողանա ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր թուրք քաղաքացիների գտնվելու վայրին և ուղություններին, սա գաղտնիության հաշ չէ։ Թուրքիան ազատանքում է դրան։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք մեր առօրյա կյանքում ամենից հաճախ օգտագործվող տեխնոլոգիաներից մեկի՝ նավիգացիայի մասին, որը հնարավոր է նույնիսկ չգիտակցելով։ Եվ Թուրքիան այժմ այս ոլորտում ստեղծում է իր սեփական համակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը անցյալ տարվա հունիսին շնորհակալի քայլ կատարեց, հայտարարելով իր աջակցության մասին ներքին քարտեզագրական և նավիգացիոն հավելվածներ մշակող ընկերություններին։ Դիմումները ստացվել են ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում և գնահատումները ավարտվել են։ Մարտին կողմերը հանդիպել են նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրի մասնակցությամբ և համաձայնագրեր ստորագրվել են։ Այսպիսով, ով է ներգրավված այս նախագծում։ Նախարարության համակարգմամբ Բաշարսոֆթը, BVB-ն և ՄԵ տեղական ավտոմեքենայի ապրանքանիշ ԹՈԳ-ը միավորել են իրենց ուժերը։ ԹՈԳ-ը առաջին օրվանից օգտագործում է իր սեփական մշակված նավիգացիոն համակարգը և չի կիսում օգտատիրոջ շրջանները որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ։ Նպատակն է փոխանցել այս կուտակված գիտելիքներն ու փորձը նոր համակարգի, որտեղ օգտագործվելու համակարգը ավարտելուց հետո բջջային հեռախոսներում, տրանսպորտային միջոցներում, լոգիստիկայում, խելացի քաղաքային ծրագրերում, էլեկտրոնային առևտրում, զբոսաշրջության մեջ և նույնիսկ

աղետնի և ատարկարգ իրավիճակնի կարավարման ոլորդում։ Բայց ձյանից զատ, նախագիծն ունի 4 կարևորագույն ռազմավարական նպատակ։ Եկեք դրանք քննարկենք մեկար մեկ։ Առաջին՝ քաղաքացու ավտանգությունը։ Ներկայումս գրեթե բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիները օգտագործում են արտասահմանյան նավիգացիոն հավելվածներ։ Սա նշանակում է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունը կարող է ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր քաղաքացիների գտնվելու վարին, նպատակներին և անցկացած ժամանակին։ Ավելին, այս գտնվելու վարի տվյալները ունեն գրեթե կես մետր չշգրտություն։ Ներքին նավիգացիոն համակարգի մշակման նպատակն է կանխել այս տեղեկատվության օտար ձեռքերում հայտնվելը։ Երկրորդ՝ արտակարգ դրություն և պատերազմական սցենարներ։ Ուկրաինայում պատերազմը Գազա և Իրանի վրա հարձակումներ ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը 21-րդ դարում։ Ճգնաժամի ժամանակներում օտարերկրյա նավիգացիոն համակարգը կարող է խաթարել լոգիստիկան, պաշտպանությունը և ատակարգ օգնության գործողությունները։ Փաստորեն, այս համակարգի օգտագործումը կարող է ամբողջությամբ դադարեցրել բաժանմիջոցների քողի տակ։ Ներքին նավիգացիան կվերացնի այն փխրությունը։ Երրորդ՝ քաղաքացիների տվյալների ավտանգությունը։ Շատ նավիգացիոն հավելվածներ տվում են անվճար, սակայն այս ազատությունը ունի իր գինը։ Օգտատիրոջ տվյալները կառավարում են ավստրային ընկերություններին։ Գովազդների և վերահղումների միջոցով օգտատերերն ինքնին ըստ էության վերածվում է ապրանքի։ Ներքին նավիգացիայի նպատակն է հեռացնել Թուրքիայի քաղաքացիներին այս ցիկլից։ Չորրորդ՝ արտահանում, այլ ոչ թե ներմուծում։ Ներքին նավիգացիայի շնորհիվ այս հավելվածները կդարձան ներմուծվել, հատկապես մասնագիտական և առևտրային օգտագործման համար։ Նպատակը նաև անտահանելն է։ Այդ կերպ ասած, հավելվածը օգտագործի ամբողջ աշխարհում։ Այս կերպ արտասահմանյան ռեսուրսները փոխարեն, նպատակը արտասահմանից ռեսուրսներ բերելն է։ Այս քայլը նաև կնվազեցնի արտաքին կախվածությունը։ Գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Քաջերը այս նախագիծը որակել է որպես ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության մի մաս և նշեց, որ անհնար է, որ Թուրքիան, որը պաշտպանական արդյունաբերությունից բարձր տեխնոլոգիաները արտանանում իր ներքին ավտոմեքենաներին, հետ մնա այս ռազմական ոլորտում։ Համակարգը կաջակցի արհեստական բանակարությամբ և նախատեսում է գործարկել կաճաժանկետ հեռանկարում։ Նավիգացիոն համակարգերը այլևս միայն ճանապարհ գտնելու գործիք չեն։ Արբանյակի միջոցով գլոբալ դիրքորոշման համակարգը անընդհատ թարմացվող քարտեզները, փողոց, փողոց և հասարակական բանակցության շնորհիվ կարող է նոր վայրեր փնտրել։ Այն աշխատում է ձեր հեռախոսի, ձեր մեքենայի, ձեր խելացի ժամացույցի վրա, ամենուր ցանկացած ժամանակ։ Եվ շուտով այս ձայնը կգա տեղական համակարգից։ Այսքան ազվագի համար, շնորհակալություն եմ զսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun har gelukendiner, TRT aina modlurnen, hing chapti, hunisit asnot. Zezene kazumova gulhavo, yadatsunere. Turkey at Gosan har hakan fidana, kazanum handipile Vladimir Putini het. Rusasana harvazume kievil, mister Zelenskin trampiet, hosume hauzen hamanzanki, hamar. Hamasa, yemishotne, line hamazanzanike, gazai hatvatsu, ratatari, yekot puli, verabeyal. Irana, hamazanele, horasner, Ուրանի պաշարները։ Միացյալ Նահանգների Իրան հուշագիրը պաշտոնապես, վերջնականապես հաստատվեց Թրամփի և Բեժեշկյանի կողմից համաձայնագրի սուագրումից հետո։ Թուրքիա Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն հանդիպումը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Կազան քաղաքում։ Կրեմլը հրապարակել է բանակցությունների պաշտպան խոսքը, մեջբերելով Պուտինի խոսքերը, որոնք ասել են, որ Մոսկվա և Անկարայի միջև հարաբերությունը կայուն զարգանում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ստորագրել է Իրանի հետ պատերազմի ավարտին ուղղված փոխհմբռման հուշագիրը։ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է Վերսալում, այն բանից հետո, երբ Իրանը հայտարարել է, որ 14 կետից բաղկացած համաձայնագիրը պաշտոնապես ավարտվել է երկու երկրների նախագահների ուսագրությունից հետո։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայլ Բաղալին նշեց, որ Իսլամաբադի հուշագիրը լիովին պաշտոնական է դարձել Թեհրանի և Վաշինգտոնի կողմից ուսագրվելուց հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմի բացահայտիչ Պաշինյանները հայտնում են, որ Իրանը համաձայնել է նվազեցնել իր հարստացած ուրանի պաշարները, համաձայն Միացյալ Նահանգների հետ կնքված ժամանակավոր համաձայնագրի։ Պաշինյանների խոսքով համաձայնագիրը նաև կվերացվի Հորմուզի նեղուցը, կթույլատրի իրանական նավթի վաճառքը և քարտի ճանապարհը Իրանի համար $200 միլիարդ վերակառուցման հիմնադրամի ծրագրի համար։ Ժամանակավոր համաձայնագիրը կհաջորդեն վերջնական համաձայնագիրի շուրջ 60 օրյա բանակցություններ, որոնց նախագահ Թրամփը կզգուշացնի, որ ռազմական գործողությունը կարող են վերսկսվել, եթե բանակցությունները ձախողվեն։ Համասը հայտարարում է, որ միջնորդն է և խաղաղության խորհրդի ներկայացուցիչների հետ հասել է լայն կոնսենսուսը Գազայի հրատարակչի ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման վերաբերյալ։ Համասի խոսանք Հազեմ Քասեմի խոսքով քննարկումները վերաբերել են Գազայի կառավարման ազգային կոմիտեի և միջազգային ուժերի անկլավ մուտք գործելուն, ինչպես նաև Պաեստինյան զենքի հարցին։ Ռուսաստանը հրթիռային հասակումներ իրականացել է Կիևի և անօթաչու ծածկող սարքերի վրա, Ուկրաինայի այլ մասերի վրա, հայտնել են տեղական իշխանությունները, ինչը հանգեց է երկրի մեծ մասում օդային հարձակման մասին տագնապի։ Սումի քաղաքի հյուսիսարևելյան հատվածի պաշտոնյաները նշել են, որ անօթաչու ծածկող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, մինչդեռ Կիևի իշխանությունները կոչ են արել բնակիչներին ապաստան գտնել, քանի որ մայրաքաղաքը տեղավորված է բալիստիկ հրթիներով։ Հարձակումները տեղի ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, որը նա հայտարարել է, որ բանակցությունները վարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի, Ֆրանսիայի նախագահ Իմանուել Մակրոնի և այլ առաջնորդների հետ, պատերազմը դադարեցնելու ջանքերի շուրջ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայնամոտներն են 5-7 հունիսի 18։ Ձեզ են եկազում ովա գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքիայի հանրակրթական ֆիդանը Կազանում հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանը հարվածում է Կիևին, միշտեր Զելենսկին Թրամփի հետ խոսում է խաղաղության համաձայնագրի համար։ Համասը և միջնորդն է լայն համաձայնության եկել Գազայի հատվածում հրադադարի երկրորդ փուլի վերաբերյալ։ Իրանը համաձայնել է խորացնել ուրանի պաշարները։ Միացյալ Նահանգների Իրան հուշագիրը պաշտոնապես վերջնականապես հաստատվեց Թրամփի և Բեժեշկյանի կողմից համաձայնագրի սուագրումից հետո։ Թուրքիա Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն հանդիպումը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Կազան քաղաքում։ Կրեմլը հրապարակել է բանակցությունների բացման խոսքը, մեջբերելով Պուտինի խոսքերը, որոնք ասել են, որ Մոսկվա և Անկարայի միջև հարաբերությունները կայուն զարգանում են։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ստորագրել է Իրանի հետ պատերազմի ավարտին ուղղված փոխհմբռման հուշագիրը։ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է Վերսալում, այն բանից հետո, երբ Իրանը հայտարարել է, որ 14 կետից բաղկացած համաձայնագիրը պաշտոնապես ավարտվել է երկու երկրների նախագահների ստորագրությունից հետո։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայլ Բաղալին նշեց, որ Իսլամաբադի հուշագիրը լիովին պաշտոնական է դարձել Թեհրանի և Վաշինգտոնի կողմից սուագրվելուց հետո։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների վարչակազմի բացահայտիչ Պաշինյանները հայտնում են, որ Իրանը համաձայնել է նվազեցնել իր հարստացած ուրանի պաշարները, համաձայն Միացյալ Նահանգների հետ կնքված ժամանակավոր համաձայնագրի։ Պաշինյանների խոսքով համաձայնագիրը նաև կվերացրի Հորմուզի նեղուցը, կթույլատրի իրանական նավթի վաճառքը և քարտի ճանապարհը Իրանի համար 200 միլիարդ դոլարի վերակառուցման հիմնադրամի ծրագրի համար։ Ժամանակավոր համաձայնագիրը կհաջորդեն վերջնական համաձայնագիրի շուրջ 60 օրյա բանակցություններ, որոնց նախագահ Թրամփը կզգուշացի, որ ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել, եթե բանակցությունները ձախողվեն։ Համասը հայտարարում է, որ միջնորդն է և խաղաղության խորհրդի ներկայացուցիչների հետ հասել է լայն կոնսենսուս Գազայի հրադադարի ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման վերաբերյալ։

Հայաստանցի խոսանք Հազեմ Կասեմի խոսքով քննարկումները վերաբերել են Գազայի կառավարման ազգային կոմիտեի և միջազգային ուժերի անկլավ մուտք գործելուն, ինչպես նաև Պայեսինյան զենքի հարցին։ Ռուսաստանը հրթիռային հասակումներ իրականացել է Կիևի և անօդաչուցչող սարքերի վրա, Ուկրաինայի այլ մասերի վրա, հայտնել են տեղական իշխանությունները, ինչը հանգես է եկի մեծ մասում օդային հարձակման մասին տագնապի։ Սումի քաղաքի հյուսիսարևելյան հատվածի պաշտոնյաները նշել են, որ անօդաչուցչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, մինչդեռ Կիևի իշխանությունները կոչ են արել բնակիչներին ապաստան գտնել, քանի որ մայրաքաղաքը տեղավորված է բալիստիկ հրթիռներով։ Հարցակումները տեղի ունեցել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, որը նա հայտարարել է, որ բանակցություններ է վարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի, Ֆրանսիայի նախագահ Իմանուել Մակրոնի և այլ առաջնորդների հետ, պատերազմը դադարեցնելու ճանկերի շուրջ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին: